0: Radio Maribor.
1: V ritmu Štajerske.
2: Draga, zame si najlepša, zame si edina.
3: Ne laži mi, ne laži mi, ne laži mi.
2: Vse bi storil zate.
3: Ne laži mi.
2: Ker te ljubim.
3: Kaj ne poveš, kaj ne poveš, kaj ne poveš.
2: Ti si moj včeraj in moj danes.